0: Так і мова мови, якщо чому це фалось в Ісмаї.
1: David Victor Charles, 6127, being on 22 in the high school.
2: 10-4.
3: Six, 27, 97, 36, 06.
2: 10-4.